0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Ellen er borte i dag også. Heldigvis er Guro Trinterud på plass i studio. God morgen, Guro.
2: God morgen, Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent Niklas von Schindlo er som alltid på plass. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: I dag også med klubba di.
4: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
5: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Voksne folk burde ikke tro på spøkelser.
1: Nei, det burde ikke voksne folk.
2: Jeg føler meg truffet, for at jeg, det er litt pussy at dette kommer opp i dag, kjenner jeg, for at jeg og Kjetil hadde en liten diskusjon rundt dette her i går ettermiddag, hvor du tror på veldig lite.
1: Jeg er ikke overtroisk. Jeg tråkker på kumlokk, går under stiger og ser ikke spøkelser i buskene.
2: Mens jeg derimot tror på veldig mye. Så det er svaret på det. Jeg tenker at voksne folk må få lov å tro på det de vil.
1: Tror du at det er tilfeldig at det spørsmålet kommer opp i dag? Eller tror du at det er noen høyere makter som har tatt ansvar?
2: Jeg føler meg særs truffet og mistenker at noen har sladret om den diskusjonen vi hadde i går.
1: Jeg tenker at det er jo fint og søtt med små barn som går i spøkelseshus og blir skremt og forteller spøkelseshistorier og sånn. Jeg trodde på det selv da jeg var liten og syntes det var kjempespennende. Og så blir vi jo store og litt kjedelige kanskje. Og bør jo ikke tro på det.
2: Jeg er jo en som sier til barna mine, nei, da slapp av, det finnes ikke. Og så tenker jeg sånn inni meg selv, å herre, jeg håper ikke at det er noe lurv. Nei, det er godt mulig du har rett, Niklas. Men det er nok mange som tror på det.
3: Det er nok veldig mange som tror på det. Og jeg er jo en av de selv, Guro, skal jeg innrømme. Jeg tror på spøkelser, jeg, og masse annet rart. Og hver gang jeg hinter om en litt sånn rar ting, og ser Kjetil på meg med det mest dømmende blikket i verden, sånn, for en idiot.
1: Nei.
3: For en tuffs, han skjønner ingenting.
1: Nei, jeg vil jo ikke være sånn, men vi vil jo høre fra deg som hører på.
3: Ja, absolutt. Du kan stemme selv, du som hører på, inne på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio. Gå inn og stem, så skal du få være med å bestemme. Kan voksne folk tro på spøkelser, eller får de ikke lov til det?
1: Og hvis du er et spøkelse, ja, da må du jo sende oss en melding.
2: Absolutt.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Er du klar for å rense auraen din, Guro?
3: Hjelp meg av det, jeg vet ikke.
2: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
3: Oi!
2: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
3: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
2: Det er helt riktig.
3: Er det?
2: Yay! Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
3: Jeg tror jeg var et menneske, men så det, jeg går for Durek.
2: Du går for Durek,
3: det
2: er helt riktig, det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som inviterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra Kalifornien?

0: Jeg går. Det er mest nysgjerrig på katten. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg er folk.
1: Det er heksejentene i Alternativ Norge som er på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin.
0: Åh.
1: Alle riktige, Guro, fantastisk. Du skal få en premie, jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok. Ja. I en grønn plastpose, så kommer du, hva i all verden, hva er dette for da?
1: Det er en pose med god energi.
0: Det trenger jeg i løpet av dagen i dag.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
3: Oi.
2: Med han Oliver-fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
3: Oliver Wermskog.
2: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert i dagens topp tre-liste. Topp tre ting som helt feil.
3: Oh, ja. Ok, bring it.
2: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
3: Ja, det 100% enig.
2: Det det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
3: Eller trafikklys.
2: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
3: Ja.
2: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
3: 100% enig.
2: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
3: Ja, hvorfor må du det?
2: Faktura-gebyr.
3: Ja.
2: Hvor feil.

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner, og det Knut Erik, han bodde utenfor Bergen som leder, han svarte på 12, så dagens deltaker må svare på 13. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Kjersti Bjugan.
1: Kjersti heter du. Hvor kommer du fra, Kjersti?
2: Jessheim.
1: Hvor gammel du?
2: 57 år.
1: Følg med.
3: Hva din favoritt TV-serie?
2: Det så lenge siden at det har jeg egentlig ikke nå.
3: Ingen? Hva drømmer du om?
2: Jo, det ingen skulle tro.
3: Hva drømmer du om natta?
2: Jeg drømmer om... jeg kan drømme om troll og skumle ting.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Brukte jeg lysmaske.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Jobbtøy.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Nordlandsk.
3: Gi oss et eksempel.
2: Du må ikke tro at du nå.
3: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
2: Om elendighet.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Hurken.
3: Hvor mange venner har du på Facebook?
2: Det mange. 1500.
1: Hva det du sa du hadde på deg i går, før du la det?
2: Lysmaske.
1: En lysmaske? Hvordan funker det?
2: Det rødlys i ansiktet for å få bedre hud.
1: Men virker det?
2: Hva sa du?
1: Virker det?
2: Ja.
1: Ja, så bra.
3: Er det det man skal drive og gå for da, kanskje?
1: Kanskje vi skal gå for en lysmaske. Du måtte altså ha 13 eller flere svar for å ta ledelsen her.
2: Ja.
1: Og du svarte på 10 spørsmål.
2: Det var dumt.
1: Ja, så det ble litt for få, men det var veldig gøy å prate med deg både om lysmasker og spøkelser.
3: Ja. Og så håper jeg du får en fredfull lur uten forstyrrelser av ymseplan når du går av nattevakt etterpå da.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra, Kjersti.
2: Det var gøy å være med i hvert fall.
1: Ja, ha det. Nye muligheter i morgen, bare send melding til 1904 og start med kodord morgen for å melde deg.

0: kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Så det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
8: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Men når neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
1: Mamma, hvor pappa?
5: Han skal rydde i hagen
1: Men han ikke der
5: da han selvfølgelig på
1: Biltema
6: Nå det tid for å rydde i hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus